0: Traffic on Slovenian roads is flowing smoothly. We wish you a safe drive. Promet po državi poteka tekoče. Srečno in varno pot vam želimo.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SI.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International. Inval 202. Nočni program.

0: Pankraci, prvi ledeni mož, danes smeša vreme. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo, najnižje jutranje temperature od 6 do 12, ob morju okoli 14. Sicer zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na primorskem zmerna do močna burja. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov, popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Popoldanske temperature od 9 do 12, na primorskem od 14 do 18 stopinj Celzija. No, prehodu izrazite hladne fronte pa bo danes v notranjosti Slovenije prehodno zapihal okrepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. V sredo bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, možna pa bo tudi slana. Še nekaj temperatur zdajle po Sloveniji, da vidimo, koliko kaj kaže. Ja, bolje hladno kot ne. Takole ob Vilje pri Novi Gorici 12, Celju 12, Črnobelj 13, Kočevje 10, na Kretarici minus 2, letališče Edvarda Rusja na Maribor 12, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 11, letališče Portorož 13, Ljubljana 11, Murska Sobota 13, 12 v Novem mestu, 10 v Postojni in Slovenj Gradec 10 stopinj Celzija.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Koalicijska pogodba novo nastajajoče vlade je usklajena v 95%, je sporočil predsednik SDS in najverjetnejši prihodnji mandatar Janez Janša. Pričakuje, da bo pogodba z demokrati ter NSI, SLS in Fokusom usklajena do konca tedna. Kot je dodal, je mogoče, da bi novo vlado dobili v začetku junija. Državni zbor je potrdil interventni zakon za razvoj Slovenije. O zakonu so poslanci lahko odločali že na včerajšnji seji, potem ko so predlagatelji zakona, trojček okolje NSI, demokrati in resnica, umaknili vložena dopolnila. V primeru več popravkov bi bila pred glasovanjem o predlogu namreč potrebna še tretja obravnava. Poslanci so po ustanovitvi delovnih teles imenovali tudi njihove predsednike in podpredsednike. SDS bo vodil 8 delovnih teles, Svoboda 5, trojček okolje NSI-ja 4, SD pa 2. Ostalim strankam je pripadlo po eno predsedniško mesto. Na svetovnem prvenstvu Formule Kite, ki poteka na Portugalskem, je Toni Vodišek začel s prečejšnjimi težavami. Nastopil je na le polovici od 4 regat in je 17. in 14. mestom v svoji skupini, skupno 51. med 54. tekmovalci. Na prvenstvu tekmuje tudi njegova sestra Marina, ki je v konkurenci 31. tekmovalk 23. Vremenska napoved, padavine se bodo razširile nad vso državo, nad 1000 metri bo snežilo, vetrovno bo. Popoldne se bo začelo jasniti s temperaturami od 9 do 12 na Primorskem do 18 stopinj. Jutri in v četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutra bodo hladna.

Imajo avstrijske otroke. In ker imajo

0: Radio Slovenija International in Val 202.
1: Nočni program.
2: Cel svet je oder, tako pravijo, ampak ta svet je v zadnjih letih, v zadnjem času, precej v stresu in paniki. Zdaj lepa gremo v leto 1989, ja, ko so bili drugačni časi.
3: Say something. Say something, baby. Say something.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni poslanci stranke SDS, NSI, SLS in Fokus ter demokratov so vložili zakon, po katerem bi posmrtne ostanke žrtev povojnih pobojev pokopali na ljubljanskih Žalah. Ob tem bi del Žal, ki bi bil namenjen pokopu, razglasili za kulturni spomenik državnega pomena, prav tako pa bi 17. maj ponovno razglasili za dan nacionalnega spomina na žrtve komunističnega nasilja. Kot je znano, ljubljanski župan Zoran Janković, ki bo jeseni ponovno kandidiral za ta položaj, pokopu na Žalah ostro nasprotuje. Združeni arabski emirati naj bi v začetku prejšnjega meseca izvedli vojaške napade na Iran, je sinoči poročal Wall Street Journal. Napadi naj bi vključevali naftno rafinerijo v Perzijskem zalivu. Abu Dhabi navedb ni potrdil. Evropska komisija namerava razlehljati pravila državne pomoči manjšim letališčem, državam članicam, ki bi želele subvencionirati letališča z do 500 tisoč potniki letno, denimo po predlogu komisije o tem ne bi bilo treba več obveščati Bruslja. Kot so pojasnili v komisiji, takšna letališča ekonomsko niso vzdržna, njihov vpliv na konkurenco pa je omejen, zato predlagajo poenostavitev pri pomočeh. Dvakratni olimpijec Ivan Trajković je na evropskem prvenstvu v tekvondoju, ki poteka v Minhnu, ostal brez zmage. Že v uvodnem dvoboju je bil uspešnejši Poljak Zbignev Jablonski. Vremenska napoved: padavine se bodo razširile nad vso državo, nad 1000 metri bo snežilo. Vetrovno bo popoldne, se bo začelo jasniti s temperaturami od 9 do 12 na Primorskem do 18 stopinj. Jutri in v četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutra bodo hladna.

right now.

Ta je bila za vse, ki se počute seksi. Zdaj se grem pa eno zmotkat. Have a sexy day.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

We have congestion area on the A1 highway between connections Unets and Postojna in direction of Koper. Delay is about 5 minutes. We wish you safe drive. Na primorski avtocesti nastaja zastoj med priključkoma Unec in Postojna v smeri Kopra, zamuda približno 5 minut. Srečno in varno pot vam želimo. No, v nadaljevanju prihaja že jutranja ekipa Radia SC. Slišali boste tudi kje in zakaj imamo invazijo meduz. Za konec združenja z vami pa podelim še tole zelo znano Coelhovo misel. Kadar si nečesa res želiš, stremi vse stvarstvo k temu, da bi se ti sanje uresničile. Teden ledenih mož, zovke, pa tudi prazne lune, tako da se energija umirja in kliče k umirjenosti tudi vse nas. Prijeten torek vam želim, Nina.

0: Think Green with Radio SI.
1: Obalo Trsta so preplavile množice meduz, ki se raztezajo tako na površini kot v globinah. Ti pojavi sicer niso nič posebnega, je pa nenavadna njihova pogostost. Pravi raziskovalka z Nacionalnega inštituta za biologijo morske biološke postaje Piran Andreja Ramšak.
2: Takšno le množično pojavljanje meduz v morju, ki smo mu priča letos, je pogosto v zadnjih 20 letih, tako da v bistvu to ni tako zelo nenavaden dogodek. Bi pa povedala, da je tako množično pojavljanje meduz del normalnega življenjskega cikla teh živali. Kar pa je nenavadno, pa je, da so ta množična pojavljanja vedno pogostejša. Se pravi, včasih so bila ta množična pojavljanja na nekaj let, zdaj pa so skoraj da praktično vsako leto.
1: Tovrstni množični pojavi meduz so tudi posledica segrevanja morja. Ali bomo takšne množice meduz v naslednjih dneh ali tednih opazili tudi na slovenski obali?
2: V resnici je ta občutek varljiv. Niso samo v Trstu, se pravi so po celotnem Tržaškem zalivu. Gre samo za to, ali jih opazimo na nekem mestu ali pa jih slučajno takrat, ko se tam nahajamo, ne opazimo. Če pogledamo poročila naših ribičev v tem letu, vidimo, da so jih lovili že v tej zimi in sicer govorimo o vrsti veliki klobučnjak. Ta vrsta se je tudi množično pojavljala 25 let nazaj in takrat se je pojavljala tako množično in presenetila slovenske ribiče, da so ti prosili tudi za pomoč, zato ker enostavno niso mogli več loviti rib.
1: Množice meduz tako povzročajo težave predvsem ribičem. Kaj pa kopalcem?
2: Meduze sodijo v živalsko skupino, ki se imenujejo ožigalkarji. In lastnost vseh ožigalkarjev je, da imajo celice strupi. Tako da ne glede na to, s katero vrsto se srečamo, moramo biti pazljivi, ker vsaka od njih vsebuje strup. Zdaj, pri tem pa moram povedati to, da nekatere vrste imajo močnejši strup, se pravi strup, ki povzroča močnejše ožige, bolj neprijetne, medtem ko druge vrste, kakor je recimo ta veliki klobučnjak, ta pa povzroča šibkejše ožige. Oziroma tega niti ne čutimo na dlaneh, kjer je koža debelejša, če pa se s tako dlanjo potem dotaknemo oči ali ust, bomo pa začutili pekočino.
1: Andreja Ramšak z morske biološke postaje Piran zato kopalcem svetuje, naj se z meduzami ne igrajo in se jim raje izognejo. A ni razloga za paniko, saj pri nas živeče vrste meduz praviloma ne povzročajo hujših zdravstvenih zapletov.
0: Think Green with Radio SI.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. Dobro jutro, želimo dve minutki, sta sedaj le čez pol šesto. Lidija, tudi tebi dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, od danes do četrtka godujejo tudi ledeni možje, pankraci, servaci in bonifaci. Po ljudskem izročilu sredi maja veliko krat prinašajo ohladitev. In Lidija, mislim, da se temu letos niso izneverili, ne?
1: Ja, res je. Temu priča tudi več plasti, ne?
0: Tako. Čeprav danes smo pričakovali še nižje temperature, pa niso tako nizke v tem jutru, jih bova preverili tudi v nadaljevanju. Sicer pa bo po napovedih vremenoslovcev danes Slovenijo prešla tudi izrazito hladna fronta s padavinami in nevihtami, tako da če ste doma, dobro premislite, kaj boste danes oblekli. Seveda z Lidijo pa želiva za enkrat. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

Dobro jutro želimo vsem, ki ste tudi že v naši družbi in vaša družba bomo v tem jutru. Peter Kopše Pišec, ki jim skrbi, da tehnično teče tako kot mora, Matic Mlakar nam je izbral glasbo. Lidijo Petkovic ste že slišali, tudi Michael Mans, ki se nam pridruži in pa Mateja Arnuš sem v vaši družbi. Sedaj pa smo v našo družbo povabili tudi Žana Serčiča, ki začenja tudi svojo turnejo konec maja.

Ja, nekateri boste raje hodili, drugi se vozili in danes so znane tudi nove in pa tudi stare cene goriv. Cene bencina in dizla namreč ostajajo do 18. maja nespremenjene. Cena kurilnega olja pa se je medtem znižala za 0,7 centa. No, vlada je sicer znova uvedla tudi okoljsko dajatev. Sicer pa, kot veste, cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci od 20. marca tudi oblikujejo prosto.

Ja, danes pa imajo svoj dan tako v Sloveniji, kakor tudi po svetu, tudi medicinske sestre. 12. maja leta 1820 se je namreč rodila prva medicinska sestra na svetu, Florence Nightingale, in v marsikateri bolnišnici. Danes medicinske sestre tudi vabijo na druženje in dan odprtih vrat. Sicer pa pravijo, da dobra medicinska sestra vidi celega človeka in ne samo bolezni.

0: Sindikati bodo dopoldne predstavili dejavnosti proti interventnemu zakonu za razvoj Slovenije. Nasprotovali so mu že pred včerajšnjo potrditvijo v državnem zboru in napovedovali začetek zbiranja podpisov za zakonodajni referendum. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal popolno zmago nad Iranom. Združene države po njegovih besedah trenutno premirje umetno ohranjajo pri življenju. Izrael obsoja dogovor evropskih zunanjih ministrov o sankcijah proti nasilnim judovskim naseljencem na Zahodnem bregu. Zunani minister Gideon Sar je ukrep označil za samovoljno politično odločitev, minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir pa je Unijo obtožil antisemitizma. Ob tem je napovedal nadaljnje ustanavljanje judovskih naselbin na omenjenem zasedenem ozemlju. Naša država začenja dveletno članstvo v izvršnem svetu organizacije za prepoved kemičnega orožja, kamor je bila izvoljena novembra lani. To bo drugo slovensko članstvo v tem organu. V središču tokratnega bodo po napovedih predvsem nove tehnologije ter podpora razvoju miroljubne in varne uporabe kemije. Tekvondoist Ivan Trajković je na evropskem prvenstvu v Münchnu izpadel že v prvem dvoboju, v katerem je bil boljši Poljak Zbignjev Jablonski. Danes bo tekmoval Domen Mol, ki se je od skupno petih slovenskih udeležencev najbolje izkazal v tej sezoni. Po podatkih Agencije za okolje se bodo padavine od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severnik, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo mogoči nalivi. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo od 9 do 12, na Primorskem od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutro bo hladno, v mraziščnih legah bo zjutraj možna slana. Še obeti. V četrtek bo dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine. V petek bo tako spremenljivo do pretežno oblačno in občasno bo deževalo. Prometne informacije. Zaradi del na Štajerske avtocesti je pred priključkom Šentjakob proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi poškodovanega cestišča. Možni bodo zastoji, ki pa že nastajajo od Krtine proti Ljubljani. Prav tako zaradi del bo ista avtocesta zaprta v noči na jutri od 22. do 5. med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani ter v noči na četrtek na istem odseku in uri proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti zaradi del med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih. Predvidoma do 20. maja pa bo zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. This is
1: Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. 3 minutke so čez 6, dobro jutro želimo. Ja, danes bo čas tudi za šov. Na Dunaju bo namreč prvi polfinalni večer letošnjega 70. tekmovanja za pesem Eurovizije. Prinesel bo prvih 10 predstavnikov, ki se bodo na sobotnem velikem finalu torej potegovali za eurovizijsko zmago. Nocoj boste lahko poslušali tudi naše južne sosede Hrvate. Sicer pa je novost tudi ta, da se vračajo glasovi žirije v oba polfinalna večera. Nastavnice pa naj bi največ možnosti za zmago letos pripisale Finski, Grči in pa Danski. Ja, na odru smo v prejšnjih letih videli že marsikaj, morda bo letos na odru tudi kak kolesar, no sicer pa bomo o varnosti kolesarjev povedali kaj več tudi v nadaljevanju. Dobro jutro.

0: Jutri pregled tiska.
1: 14 minut je sedaj le čez 6, prelistali bomo tudi današnje časopise. Najprej bom začela z Delom. Tukaj na naslovnico uvrščajo epidemijo razraščanja javne porabe in pišejo tudi o delitvi krivde. Odhajajoča vlada namreč opozarja, da bodo interventni ukrepi ustvarili milijardno luknjo v proračunu. Predlagatelji interventnega zakona, ki bodo verjetno del nove vladne koalicije, pa opozarjajo na slabšanje konkurenčnosti in pa tudi velik primanjkljaj, ki je posledica ukrepov prejšnje vlade, no težava je, da imajo oboji pravzaprav prav. Sprašujejo se tudi, ali bo Janez Janša iz Bruslja poklical Romano Tomc, še največ neznank je, koga od strankarskih tovarišev bo na ministerske položaje postavil prvak SDS-a. Ob današnjem svetovnem dnevu medicinskih sester pišejo, da jih primankuje od 4 do 6 tisoč. Nujno je treba sprejeti kadrovske standarde in pa normative, ki temelijo na sedanjih potrebah pacijentov. Pišejo tudi, da Evropska unija išče sogovornika oslabljenega Putina. Evropa si želi bolj neposredno vključiti v prizadevanja za konec vojne v Ukrajini. No, pišejo pa tudi o obsežnem požaru na grajskem hribu v Celju. Požar je namreč zajel približno 19 tisoč kvadratnih metrov podrasti in pa tudi gozda. No, uspeli so ga pogasiti. Če na hitro prelistam še dnevnik, tukaj pišejo o stanovanjih. Slovenija še dolgo ne bo Dunaj, so zapisali. Golobova vlada je bistveno zgrešila cilj vzpostavitve sistema, ki bi v Sloveniji omogočil gradnjo 3000 najemnih stanovanj na leto. Zakaj torej Slovenija ne zmore slediti zgledu avstrijske prestolnice in zakaj ostaja tolikšen nered na področju tržnega najema, se torej danes sprašujejo v dnevniku. Pišejo pa tudi o izgredih navijačev. Maribor je namreč postal talec najzvestejših navijačev. Slovenija pa je lani zaostrila zakonodajo glede neredov na športnih prireditvah, a po dogodkih na prekinjenem nogometnem derbiju Maribor Olimpija je policija izrekla malo kazni. O tem boste torej lahko brali v dnevniku. Lidija, tebi še enkrat dobro jutro. O čem pa pišejo v Večeru in pa v Financah?
2: Ja, Večer, Mateja se je lotil trgovine pod pritiskom. Pišejo, da se slovenska trgovina sooča z upadom potrošnje, selitvijo kupne moči v tujino in globalnim prestrukturiranjem panoge, v kateri pa fizične trgovine izgubljajo svojo nekdanjo vlogo. V žarišču so se znašle napetosti že med brezvladjem do Janševe vlade, očitno v začetku junija, nova koalicija pa nakazuje trd način vladanja. V Večeru tudi o velikem projektu na Mariborskem pobrežju. Naslednji mesec bo pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo soseske, ki bo v Maribor prinesla nova javna najemna in oskrbovana stanovanja. Projekt vodi Stanovanjski sklad Republike Slovenije. V Financah razkrivajo bilance, nizajo 6 primerov znanih slovenskih startupov in malih podjetij, ter razkrivajo, kakšni so njihovi prihodki, kakšni dobički in kakšne njihove zgodbe. V Financah tudi več o tem, da trajnost za evropska mala in srednja podjetja ni več le okoljska tema, ampak vse bolj vprašanje konkurenčnosti, dostopa do financiranja in obvladovanja tveganj. Prav tako v Financah pregledujejo ameriške trge. Kot kaže, so ponedeljkovo trgovanje ti sklenili višje kljub zaostreni retoriki predsednika Donalda Trumpa, ki je zadnji iranski predlog za rešitev konflikta zavrnil. SI, this is Radio SI. Are you drunk?

0: O danes do četrtka torej godujejo ledeni možje, pankraci, servaci in bonifaciji. Ti po ljudskem izročilu sredi maja velikokrat prinašajo ohladitev in leto se temu niso izneverili. Po napovedih vremenoslovcev bo namreč danes Slovenijo prešla izrazito hladna fronta s padavinami, nevihtami in pa prehodno bo zapihal tudi okrepljen severni veter. Tudi meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Temperature pa bodo sprva od 8 do 13 stopinj, popoldne pa večinoma le od 5 do 10 stopinj, na Primorskem morda kakšna stopinja več. Sicer pa se bo tale vremenski miks nadaljeval tudi v nadaljevanju tedna. Jutri bomo imeli po večini sončno, z nekaj oblaki, zjutraj bo tudi kratkotrajna megla. V četrtek bo najprej sprva jasno, potem čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne v četrtek so možne tudi kakšne krajevne plohe in pa posamezne nevihte. In tudi v petek bo pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem. Lidija, dobro jutro, kakšne so jutranje temperature? Niso še tako nizke, ne?
1: Ja, res je, Mateja. Ledeni možje zaenkrat še niso popolnoma pokazali svoj zob. Kot kaže, bomo videli, kako bo jutri. V tem trenutku je edini minus na Kredarici, minus ena stopinja Celzija. Pred pol ure so namerili povsod drugod temperature višje kot nič stopinj, v Celju kar 10 stopinj Celzija, v Kočevju 9, na letališču Edvarda Rusjana v Mariboru 11, letališče Jožeta Pučnika v Ljubljani 10, na obali na letališču Portorož kar 14 stopinj Celzija, v Murski Soboti 12 stopinj, v Novem mestu 11, v Postojni 10, v Slovenj Gradcu na Koroškem koncu pa 9. Radio SI.

0: Včeraj pa se je začela tudi nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, katera namen je povečati varnost kolesarjev. Letos bo poudarek na preprečevanju kršitev prometnih predpisov voznikov koles, e-koles in pa tudi e-skirojev. Priporočila za voznike pa je strnila direktorica Agencije za varnost prometa Saša Jevšnik-Kafol.
1: Voznike predvsem opozarjamo na to, da naj bodo v času, ko je lepo vreme, še posebej pozorni na ranljive udeležence v prometu, vsem spadajo seveda kolesarji, e-kolesarji, tudi e-skirojisti in pa pešci. In pa seveda, ko prehitevamo kolesarja, je potrebno zagotoviti vsaj meter in pol razdalje med kolesarjem in osebnim vozilom. Vse pozivamo, da kljub temu, da čelada ni obvezna nad 18 letom starosti, naj jo vendarle uporabljajo.
0: No, kolesarjem pa svetujejo tudi naj med vožnjo ne uporabljajo slušalk in pa mobilnega telefona, no z roko pa naj vedno tudi jasno nakažejo, kam zavijajo. Sicer pa se je varnost kolesarjev lani poslabšala, saj je bilo skoraj 1400 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, no pri čemer pa so jih dobro polovico povzročili kar kolesarji sami. Varno torej, če ste v tem jutru na kolesu, tudi vi. You are on Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Delays being reported coming into Ljubljana right now. If you're coming there from Novo Mesto, it's about an accident causing about a half hour delay. That's at the end of the A2 coming into Ljubljana there by Šmarje Sub. 30-minute delays reported to us. It is about the same thing if you're coming in from the east, from Maribor and Celje, a half-hour delay getting through that long traffic jam there. That's because of construction around Domžale. If you're coming from the west, about 5 minutes by Vrhnika.
2: Ja, kar 30 minut zamude je pričakovati na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, in sicer med priključkom Višnja Gora in izvozom Šmarje Sap. To zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila tik pred izvozom Šmarje Sap. Skrajno previdno tam. Daljši zastoj je tudi še na Štajerski avtocesti, tudi tam je zamuda kakšnih 30 minut v smeri prestolnice začetkom pri Blagovici. Do zastojev prihaja tudi na primorskem koncu v smeri Ljubljane med Vrhniko in Brezovico. Previdno pa na Gorenjski avtocesti, tam še zmeraj opozarjajo voznike iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod. To je, če ste med Naklim in Kranjem vzhod, ker promet poteka po dveh zoženih pasovih, se držite desnega pasu.

12. maj je danes in danes ni le mednarodni dan medicinskih sester, ampak je tudi Evropski dan osveščanja o možganski kapi. Pri možganski kapi je ključno hitro prepoznavanje v Sloveniji in drugod, zato uporabljamo kratico oziroma test FAST. F, face, torej povešen obraz, o arms, ena roka pade, s speech, moten govor in pa T kot time, takoj pokličemo 112. No, sicer pa se lahko o možganski kapi informirate tudi danes na Prešernovem trgu v Ljubljani, kjer bo med 10. in 13. uro potekala osrednja prireditev s stojnicami.

Evropska nogometna zveza pa je tudi potrdila, da bo finale letošnje Lige prvakov med PSG-jem in Arsenalom sodil nemški sodnik Daniel Siebert. 41-letni Nemec je eden najbolj izkušenih evropskih sodnikov zadnjih let, no bo pa to največja tekma v njegovi sodniški karieri. Naj samo spomnimo, letošnji finale bo sicer v soboto, 30. maja ob 18. v Budimpešti.

0: Tennessee.
1: Od danes do četrtka torej godujejo ledeni možje Pankraci, Servaci in Bonifaci, ki po ljudskem izročilu sredi maja velikokrat prinesejo ohladitev in tudi letos se temu niso izneverili. Vremenoslovci pravijo, da bo danes pretežno oblačno. In pa, da bo danes Slovenijo prešla tudi izrazito hladna fronta s padavinami in nevihtami, prehodno bo zapihal okrepljen severni veter. Tudi meja sneženja se naj bi spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. No, današnje temperature do poldne nekje od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10 stopinj. Bomo videli, kako se bo vse skupaj izcimilo, sicer pa tudi v nadaljevanju tedna precej mešano vreme, nekaj oblakov, nekaj sonca, tudi nekaj padavin. Če preverimo še aktualne jutranje temperature, v Ljubljani v tem trenutku 11 stopinj, oblačno vreme 11 stopinj tudi v Mariboru, v Murski Soboti 12, 12 tudi v Novem mestu, 9 v Slovenj Gradcu, 14 v Novi Gorici, 11 v Celju in pa v Portorožu trenutno še jasno in 16 stopinj. Michael, tudi tebi dobro jutro, kakšne so temperature po evropskih mestih?
2: Awful.
1: Zakaj pa?
2: Too cold for me. It's single digits. Single digits all around Europe this morning. That's unacceptable in May, according to me. 6 degrees in Stockholm right now and raining. 4 degrees in Oslo. 6 degrees in London. 8 degrees in Dublin. It's cloudy and cold there. It's raining in Budapest. 14 degrees. It's just awful everywhere. 5 degrees in Berlin right now. 7 degrees in Amsterdam. Just Athens enjoying 22 degrees and sunshine. Good morning.
3: Radio SI. Radio SI.

0: nastanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Odeja v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Čas je za 44. maraton treh src.
6: V soboto, 16. maja, vsi v Radence.
5: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek in otroke, tudi z animacijo.
6: Zvečer sledi koncert Nike Zorjan.
5: Aktivno, srčno, zabavno.
6: Več na maraton vezaj radenci.si.
7: Your home of music. Radio SI.

0: V Sloveniji in po svetu svoj dan medicinske sestre 12. maja leta 1820 se je namreč rodila prva medicinska sestra na svetu Florence Nightingale. Nas pa v tem jutru zanima, kateri vzdevek je nosila ta prva medicinska sestra na svetu, torej Florence Nightingale. Če poznate odgovor, nas pokličite, 02 42 00 815 je prava številka. Leta 1820, torej prav 12. maja se je rodila ta angleška bolničarka. Ustanovila je tudi moderno bolniško nego oziroma prvo šolo za medicinske sestre. Nekdo je bil hiter in nas je že poklical. Dobro jutro želim.
1: Bravo, Sonja pri telefonu.
0: Sonja, lepo pozdravljeni, dobro jutro. Sonja, zelo ste bili hitri, ste to vedeli kar iz glave ali ste si malce pomagali?
1: Pomagali
0: ste si, ampak upam, da ste si dobro pomagali, verjetno kje malce pobrskali po spletu. Prva medicinska sestra na svetu Florence Nightingale se je rodila torej na današnji dan leta 1820, po katerem vzdevku pa je bila znana.
1: The lady with the lamp, dama z lučjo.
0: Tako, odlično ste to povedali v angleščini in pa v slovenščini, dama s svetilko ali kot ste rekli, the lady with the lamp. Ali morda veste, zakaj je bilo temu tako, zakaj so jo tako klicali?
1: Ker je po nočih hodila svetilko med ranjenimi vojaki.
0: Tako, to je seveda pravilen odgovor, Sonja. Vzdevek je dobila med Krimsko vojno. Po noči je namreč svetilko v roki obiskovala in preverjala stanje ranjenih britanskih vojakov. Mnogi so jo celo klicali tudi angel s Krima ali pa, kot ste povedali, dama svetilko. Sicer pa, Sonja, je morda to tudi vaše poslanstvo ali ne?
1: Ne.
0: Ni. Ste pa verjetno hvaležni vsem tistim medicinskim sestram in vsem drugim, ki pomagajo takrat, ko nam je najtežje, bi lahko rekli, v najtežjih trenutkih vračajo neko upanje, tudi dostojanstvo in zato je seveda njihovo delo neprecenljivo. Sonja, hvala lepa, da ste se oglasili in dama svetilko vam je prinesla majico, tako da jo lepo ponosite. Hvala lepa tudi vam, Sonja, en lep torek še naprej.
1: Enako.
0: Sicer pa mi preverimo še preostale dogodke, ki so se torej zgodili 12. maja. Leta 1884 je umrl eden najpomembnejših čeških skladateljev, Bedřich Smetana. Leta 1993 so Slovenijo sprejeli v svet Evrope v Strasburu, torej v najstarejšo organizacijo evropskih držav. Leta 2001 so rokometašice Krima na povratni tekmi Lige prvakin premagale Viborg in prvič osvojile tudi naslov evropskih prvakin. Sicer pa bomo preverili še glasbeno zgodovino, najprej bomo šli v leto 1958, The Everly Brothers namreč pristaneta na vrhu ameriške lestvice singlov Stole.

Takole pa smo pri koncu današnjega koledarja. Hitro smo danes dobili odgovor na nagradno vprašanje. Odlično se je izkazala Sonja, torej Florence Nightingale je tudi dama svetilko. Sicer pa je po zadnjih dostopnih podatkih v Sloveniji okoli 23 tisoč zaposlenih v zdravstveni negi. Tako da vsem želimo lep današnji mednarodni dan medicinskih sester. Na koncu pa zavrtimo še Lionela Richieja. Leta 1984 je namreč pristal na prvem mestu ameriške lestvice singlov s Hello.

0: Odeja v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
1: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
0: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.

0: 12. maj je danes in prvi ledeni mož Pankraci nas ni razočaral, prinesel je hladno fronto, čez dan naj bi se zelo ohladilo. Tudi meja sneženja naj bi se spustila na 800 metrov nadmorske višine, jutrišnje jutro pa naj bi bilo ponekod celo ledeno s temperaturami do minus 4 stopinje Celzija. Takšne so napovedi, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Bova pa Lidija, midve se dele preverili tudi, kaj se bo danes zgodilo, kaj bo torej prinesel tale torek.
1: Ja, kar nekaj dogodkov, Mateja, se bo zvrstilo. Med drugim v Ljubljanskem mestnem muzeju, tam se obeta strokovna konferenca Umanotere o prehranski varnosti v času globalnih pretresov. Slovensko politološko društvo in oddelek za politologijo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani pripravlja okroglo mizo z naslovom Med prevaro in politično realnostjo volitve in postvolilno dogajanje v Sloveniji. V Celjskem muzeju novejše zgodovine odpirajo danes demenci prijazno točko. V Mariboru volijo rektorja tukajšnje univerze. V Kobilarni Lipica pripravljajo šolski, turistično, športni in kulturni spektakel, katerega osrednji del bo festival turizmo pomaga lastna glava letos na temo Aqua Vibe. Prepustimo se toku. Ob že omenjenem mednarodnem dnevu medicinskih sester se bo danes odvijalo kar nekaj dogodkov, med drugim tudi pred trgovino Hervis v Mariboru, kjer bodo zaposleni v zdravstveni negi UKC Maribor predstavili pomen zdravstvene nege ter zavedanja o preventivi, zdravju in skrbi za kakovost življenja. V avli nove stavbe splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica pripravljajo ob današnjem dnevu medicinskih sester praktične delavnice in brezplačne meritve. No, na pomankanje kadra v bolnišnicah in pa večje obremenitve pri delu je opozorila glavna medicinska sestra UKC Ljubljana Zdenka Mrak.
2: V bolnišnicah se dela 24/7 in veliko krat je težko usklajevanje, krmarjanje med poklicnim in zasebnim življenjem. In ljudje si želijo delati manj, samo dopoldne, brez vikendov, ne po noči, ampak to žal v bolnišnicah ne gre.
1: Mednarodni dan medicinskih sester letos poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost, z znanjem rešujemo življenja. Ja, še en dogodek na Vranskem se bo danes odvijal finale izbora AMZS, najboljši za volanom, na katerem bodo ob tem razglasili najboljšo mlado voznico in najboljšega mladega voznika Slovenije. Mateja, si že kdaj obiskala tamkajšnji center varne vožnje in preverila svoje vozniške sposobnosti?
0: Ja, nisem še bila, Lidija, sem enkrat podarila nekaj za rojstni dan, ampak slišala pa sem, da tam avto pokaže svoj pravi karakter, ne? Ja. Vozniki ga verjetno tudi morajo, ne?
1: Pa bi si upala na poligon?
0: Pa bi šla.
1: Ja, pa mogoče ti? Pa gremo, ne, sama še ne. Mogoče kdaj gremo ekipno tja, kdo ve, kak
0: no, tako,
1: team building.
0: Dobra ideja, jaz upam, da posluša tudi na in šef.
1: Ja. You are on Radio SI.

0: Amy Winehouse Band u Kinu Šiška.
1: Doživi hite kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
0: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
1: Vstopnice Eventim.
2: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic. Radio SI. Your home of music.

0: Šport na Radiu FI.
1: Uvodni dan evropskega prvenstva v tekvandoju v Minhnu je slovenske barve zastopal Ivan Trajković, ki je blazine zapustil že po uvodnem porazu s Poljakom Zbignjevom Jablonskim. Danes bo v areno stopil Domen Mol, ki bo v prvem krogu prost. Pred tekmovanjem, od katerega se obeta zelo veliko, pa pravi:
2: "Počutim se hiter, močen, samozavesten in res lahko rečem, da sem vrhunsko pripravljen. Grem na evropsko prvenstvo z mentaliteto, da sem skoncentriran sam na se. Ne bom se jaz prilagodoval drugim, moj tempo, kakor bojo, se bojo borbe odvijale, temu bomo prilagodili taktiko."
1: Prvi nasprotnik našega borca bo zmagovalec boja med Albancem Likometijem in Turkom Kaplanom. Na svetovnem prvenstvu Formule Kite, ki poteka na morju pred portugalsko Viano do Kaštelu, je Toni Vodišek začel s precejšnjimi težavami. Nastopil je na le polovici od štirih regati in je 17. in 14. mestom v svoji skupini 51. med 54. tekmovalci. Na prvenstvu tekmuje tudi njegova sestra Marina, ki je v konkurenci 31. tekmovalk 23. Prvi igralec sveta Italijan Jannik Sinner se je brez težav uvrstil v osmino finala teniškega Mastersa v Rimu in je le še zmagal, oddaljen od rekorda Srba Novaka Džokoviča po številu zaporednih zmag na turnirjih serije Masters. Sinner je 6-2 in 6-0 odpravil Avstralca Alekseja Popirina in zabeležil 30. zaporedno zmago. Že danes lahko Italijan popravi rekord, ko se bo meril z rojakom Andreo Pellegrinom. Pred košarkarji Olimpije je druga tekma četrtfinala Jadranske lige. Ljubljančani bodo po porazu na prvi tekmi v Beogradu tokrat v Stožicah gostili Crveno zvezdo, ki v seriji na dve zmagi vodi z 1-0. V primeru današnjega uspeha gostov bo Olimpija tretjič zapored sezono Jadranske lige zaključila v četrtfinalu. Tekma v prestolnici se bo začela ob 19. uri z oglašanji, jo bomo spremljali na valu 202. Po včerajšnjem prvem prostem dnevu se danes s četrto etapo brez slovenskih kolesarjev nadaljuje dirka po Italiji. Pred igralci Vrhnike in Doboca pa je druga tekma finalne serije na tri zmage za naslov državnega prvaka v dvoranskem nogometu. Dobovec bo od 20. naprej gostil Vrhniko, ki je na prvi tekmi na domačem parketu zmagala po uspešnejšem izvajanju strelov 6 metrov.
0: Šport na Radiu SI.

0: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko Areno.
1: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju Arene.
0: Pula 28. julij.
1: Vstopnice Eventim.
2: Atax International. All the advice you need in one place. Taxes, finances, accounting, law and IT. ataxind.com.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
4: SI. Radio SI. Your home of music.

0: 6 minut, ki sedaj le manjka še do 9:30 in mi bomo zavili tudi na Ljubljanski grad. Tam bo namreč ta konec tedna precej pestro, odvili se bodo grajski dnevi. Grajski dnevi pa tradicionalno obeležijo enega od največjih mejnikov v zgodovini Ljubljanskega gradu. 16. maja leta 1905 je namreč takratni ljubljanski župan Ivan Hribar v imenu mesta Ljubljana Ljubljanski grad tudi odkupil od Avstro-Ogrske. Tako nam je povedala Sandra Tolič, predstavnica za odnose z javnostmi.
1: V bistvu to je en tak poseben datum, ker je 16. maja 1905 takratni župan Ivan Hribar od državnih oblasti v bistvu odkupil Ljubljanski grad za dobrih 60.000 kron. In je tako grad rešil pred nadaljnim propadanjem. S tem je takrat grad prišel v last mesta Ljubljane, zato mi vsako leto približno v tem času prirejamo te grajske dneve.
0: In v soboto bodo na Ljubljanskem gradu tako oživili mite in legende o zmajih, v nedeljo pa bodo obujali srednjeveške običaje.
1: V sklopu grajskih dni želimo v bistvu obiskovalcem ponuditi pestro doživetje zgodovine. Soboto na zmajskem dnevu vas vabimo v bistvu na dan posvečen zmajem. Poleg številnih uličnih predstav, žonglerskih nastopov pa ognjenih točk se bodo odvijale na grajskem dvorišču dodatne programske vsebine. V nedeljo pa obujamo srednjeveške običaje, ki obiskovalcem omogočajo, da v bistvu doživijo bogato kulturno dediščino. Recimo, ogledali si boste lahko viteške dvoboje, predstave in pa srednjeveški tabor v Grajskem parku.
0: V nedeljo pa bo na Ljubljanskem gradu potekal tudi dan odprtih vrat, kar pomeni, da bodo takrat omogočili brezplačen ogled vseh grajskih kotičkov. Ja, če pogledamo malce skozi okno, je nekaj pomislekov tudi glede vremena.
1: V bistvu, če bo slučajno vreme slabo, sicer držimo pesti, da ne bo, se potem grajski dnevi prestavijo na prvi vikend v septembru, se pravi na 5. in 6. september.
0: Tako, če bo torej vse po sreči, če bo vreme takšno, kot mora biti, bodo torej grajski dnevi 16. in 17. maja, sicer pa v začetku septembra. No, zanimiv pa je tudi tale podatek, da je v lanskem letu Ljubljanski grad obiskalo 1.300.000 obiskovalcev, no med njimi pa je bilo kar 80% tujcev. Radio SI, your home of music.

V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: Je takole 13 minut je ostalo do 10, tudi nove okrepitve so v našem studiu. Blaž, lepo pozdravljen.
1: Dobar dan.
0: Zaenkrat še v kratkih rokavih, vidim, ja. Te kaj skrbi.
1: malo se še držim tega, kar je bilo, ampak ja, je pa takšen lep deževni pozdrav. Malce tudi nevihten že tako. Slišimo, potem pa še bo tudi hlad prišel
0: zadaj. Tako, prvi ledeni mož Pankraci ni razočaral, prinesel je hladno fronto. Sicer vremenoslovci pravijo, da to pomeni lepo poletje, bomo videli, kaj se bo izcimilo. Sicer pa Blaž, vi pa uživajte v nadaljevanju.
1: Hvala, bomo. Radio SI. Hvala, bomo. Radio SI.

0: Čas je za 44. maraton treh src.
1: V soboto, 16. maja, vsi v Radence.
0: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popovdan pa čas za kuške, dobrodelni tek in otroke, tudi za animacijo.
1: Zvečer sledi koncert Nike Zorjan.
0: Aktivno, srčno, zabavno.
1: Več na maraton vezaj radenci.si.
0: Najlepši poletni trenutki vas čakajo v Zala Karušu. Novi bazeni, razborljivi družinski tobogani in nepozabne vodne dogodivščine za otroke in odrasle. Sprostite se, zaplavajte, smejte se in uživajte v brezskrbnih poletnih dneh. Vse za nepozabno doživetje.
1: Več na zkf.ho.
2: Your home of music. Radio SI.

0: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: ljubav.
1: Moja prva ljubav na radiju Esi in pa djevojke v letnim haljinama, ja, vse to prihaja kmalu zatem, ko bodo odšli ledeni možje in potem bo tudi odlična priložnost za kolesarjenje, še posebej na krajše razdalje, recimo v službo. In prav k temu ves maj in večino junija poziva nacionalna akcija Polni zagona, kolesarimo v službo. Namreč pri tej pobudi opozarjajo, da potovalne navade Slovencev na vsakodnevnih poteh so še vedno zelo usmerjene v avtomobile, zato Slovenija spada med tiste evropske države, kjer prebivalci za mobilnost še vedno porabimo največ denarja, tako opozarja Nela Halilović z pobude Polni zagona.
2: Jaz rada rečem, da zato nismo sami krivi, ampak nekako vidimo to kot vsako drugo navado. Torej, desetletja se je vlagalo v infrastrukturo, ki je namenjena avtomobilom. Desetletja je avtomobil res mogoče do neke mere bil najhitrejše, najbolj enostavno, praktično prevozno sredstvo za marsikoga. In to je pripeljalo do te mere, da v bistvu se usedemo v avtomobil tudi, kadar je to povsem neracionalno. Torej, kadar to res ni potrebno, tudi na zelo kratke poti.
1: Kar polovica vseh poti, ki jih opravimo z avtomobilom, je namreč krajših od 2 kilometrov. In ja, navada je res trdovratna, a jo je vredno spremeniti tako zaradi zdravja, okolja in financ. Tako da, takoj, ko bo spet posijalo sonce, čim večkrat na kolo. Kaj več o pobudi Polni zagona pa izluščimo jutri od 9 do 10 na Radio SI. Radio SI, your home of music.

0: Radio SI traffic update.
1: Unfortunately, an accident near the Croatian border on the A2 highway. There it happened between the exits Krško and Brežice. It is in the direction of Croatia, but it seems to be affecting traffic in both directions. Things are slow there. That's at the end of the A2. Otherwise, coming into Ljubljana, it remains busy, at least busier than normal there because of traffic and construction work around Domžale coming into Ljubljana. You're going to lose a couple of minutes there, but nothing too severe. Also, leaving Ljubljana, it is slow. Again, lane closures there causing things to move slowly. Construction work also slowing things down by Postojna, 5-minute delays in both directions. Same thing happening in the east by Slovenska Bistrica. 5-minute delays there either towards Maribor or towards Celje.
2: Voznike na dolenjski avtocesti, ki peljete od Ljubljane proti Novemu mestu, opozarjamo na prometno nesrečo. Med Drnovim in Čatežem je oviran promet. Do zastojev prihaja na štajerski avtocesti od Krtine naprej proti Ljubljani skozi delovno zaporo je promet zgoščen, potem na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug. Prav tako na uvozu Ljubljana Sneberje proti Ljubljani je na štajerski avtocesti še nekaj težav. Na primorski je zastoj proti Kopru, med priključkom Unec in počivališčem Studenec proti Ljubljani, prav tako med Studencem in Rabar komando. Kar nekaj ovir je tudi na naših cestah, na cesti Litija Zagorje je zaradi podrtega drevja težava med Spodnjim Logom in Renkami. Pokvarjeno vozilo dela težave na vzhodni ljubljanski obvoznici pred Bizovikom proti Zadobrovi. Poškodovana cesta ovira promet na dolenjski avtocesti na izvozu Ivančna Gorica, če peljete proti Ljubljani. V Vipavski dolini pa previdno zaradi sunkov burje in občasno tudi kakšnega predmeta, predvsem med Vipavo in Rebrnicami.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Your home of music. Radio SI.

0: Zbu di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
1: The sweet spot. Embracing the soulful side of

Odeo Slave na radiu SE, Like a Stone, nekaj alternativnega roka iz prvih let 2000, kar je bilo še pred začetkom nejšine glasbene kariere. Naša priljubljena glasbenica prav leto slavi 20 let karijere in zato 26. junija pripravlja poseben koncert v Ljubljanskih Križankah ob spremljavi simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Bodo na novo zazvenele številne njene znane uspešnice. No in ob tem jubilej pa je postregla tudi z novo muziko. Najdi me je njena čisto sveža, z nadpovprečno dolžino 5 minut in 22 sekund.

0: na Radiu FI.
1: Pedopale enih in pregled športa začenjamo na Portugalskem, kjer poteka svetovno prvenstvo formule kajt in naš Toni Vodišek Srebrn na olimpijskih igrah pred dvema letoma je tole prvenstvo začel z velikimi težavami. Še pred startom mu je padlo v morje in Koprčan je končal v vodi. Po prvem dnevu je tako skupno 51 med 54 udeleženci. Prvenstvo bo potekalo do sobote, Vodišek pa se že spogleduje z olimpijskimi igrami. Čez dve leti.
2: Oprema ni vsa testirana, ni optimalno še pripravljena, gre pa na boljše, testiram veliko stvari, da je čas za to. Malo mi je zmanjkalo, ko bi rekel, časa po olimpijskih, prišla je operacija in vse skupaj, ampak imamo še slabe dve leti in pol do Los Angelesa in da za tam vem, da bo vse pripravljeno, kot mora biti.
1: Zdaj pa košarki. Luka Dončić je tudi uradno končal sezono v severnoameriški ligi NBA. Njegovi Los Angeles Lakers so še na četrti zaporedni tekmi polfinala zahodne konference izgubili proti prvaku Oklahoma City Thunder in gladko izpadli iz boja za naslov prvaka. Dončić je danes v zapisu na družbenem omrežju tudi sporočil, da to poletje ne bo pomagal slovenski košarkarski reprezentanci. Ljubljančan, ki je kapetan reprezentance za slovensko izbrano vrsto tokrat ne bo igral zaradi osebnih razlogov. Pri košarki še skok v Jadransko ligo, danes ob 19. bo na sporedu druga tekma četrtfinala, pomerila se bosta Olimpija in Crvena zvezda. Slovenska hokejska reprezentanca pa se jutri odpravlja na svetovno prvenstvo v Švico. Njena želja je, da si prvič v zgodovini zagotovi tretji zaporedni nastop med svetovno elito. Selektor Edo Terglav priprave povzema takole.
3: Veliko je pozitivnega, rekel, da smo bili že 4 tedne skupaj, fantje pridejo na reprezentanco, vejo, kaj nas čaka, ko da so odpravili te priprave res, res superno. Ni bilo nobenih problemov, nobenih poškodb, tudi odigrali smo 5 tekem, je bilo veliko dobrih stvari, nekaj stvari, ko moramo še popraviti pred to prvo tekmo, sam če pogledamo, če potegnemo črto, je bilo zelo pozitivnega.
1: V četrtek in petek bosta uradna treninga, Slovenija pa bo uvodno tekmo v Friburgu odigrala v soboto ob 20.10 proti Češki. Pred slovenskimi rokometaši je nov izziv, v tem tednu se bodo borili za 12. nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo januarja prihodnje leto v Nemčiji. Njihova zadnja ovira pa so Črnogorci. Prva tekma bo v četrtek ob 18. v Podgorici, povratna pa v nedeljo ob 17. v Kopru.
0: Sport na Radiu FI.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Amy Winehouse Band v Kino Šiška.
2: Doživi hite, kot so Rihe, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
1: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
2: Vstopnice Eventim.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Fresh Cut.
5: Fresh Cut.
4: On Radio SI. Today's Fresh Cut.
6: Priljubljena angliška glasbenica Macy Peters končuje svojo zelo dobro sprejeto gledališko turnejo Before the Bloom in napoveduje novi album Fluorescence, ki bo izšel sredi maja. Z novim singlom Kingmaker se Macy povezuje šestkratno nominiranko za Grammyja Julio Michaels. S pomladno energijo obarvano glasbeno raziskavo razmeri moči med spolova vam ponujemo kot današnji Fresh Cut.

0: Neblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Neblo jogi. Mojstri za spanje.
1: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
2: City Center Celje. Vse najboljše.
3: Radio SI. Your home of music.

0: KSI traffic update.
1: And be careful, an accident on the A2 highway in the south. That's between Drnovo and the Chatež rest station, and also between Brežice and Obrežje towards Ljubljana. Two accidents there. Also be careful, an accident on the A2 as well at the exit for Novo Mesto Zahod. That's coming from Ljubljana towards the south. Otherwise, delays on the A1 highway from Krtina towards Ljubljana, and also in the other direction because of road works, and also delays around Postojna as well in both directions.
2: Voznike na dolenjski avtocesti, ki peljete proti Ljubljani, opozarjamo na prometno nesrečo med Drnovim in počivališčem Čatež in tudi med Brežicami in Obrežjem. Vozite previdno. Nesreča se je zgodila tudi na izvozu Novo mesto Zahod iz smeri Ljubljane, torej proti Novemu mestu. Vozite previdno. Do zastojev prihaja na štajerski avtocesti proti Mariboru na izvozu Slovenska Bistrica, prav tako od Krtine proti Ljubljani ter obratno, predvsem skozi delovno zaporo, gre počasneje in pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in počivališčem Studenec in pa proti Ljubljani med Studencem in počivališčem Ravbar Komanda. Zaradi pokvarjenih vozil so pa težave na štajerski avtocesti proti Ljubljani takoj za izvozom Žalec in pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Postojno.
0: The traffic service of Radio SI. 080-8015.

0: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
1: Čas je za 44. maraton Treh src.
2: V soboto, 16. maja, vsi v Radence.
1: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popovdan pa čas za kuške, dobrodelni tek in otroke, tudi z animacijo.
2: Zvečer sledi koncert Nike Zorjan.
1: Aktivno, srčno, zabavno.
2: Več na maraton vezaj radenci.si.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
5: V rubriki Timeless vas bomo tokrat spomnili na Steva Winwooda, ki se je rodil na današnji dan leta 1948. Ameriški glasbenik že več kot 50 let predstavlja eno vidnejših osebnosti rock'n'rolla. Že pri rosnih 15 letih se je uveljavil v zasedbi Spencer Davis Group. Vse od takrat pa multiinstrumentalist, skladatelj in pevec nenehno širi katalog popularne glasbe. Takšni pa so bili njegovi začetki pri Spencer Davis Group.

Prvi uspehi so Stevu Winwoodu ulili pogum za še drznejša glasbena raziskovanja. Leta 1967 je ustanovil zasedbo Traffic in kmalo zatem še Blind Faith z Ericom Claptonom. Tako je še z nekaj drugimi uveljavljenimi glasbeniki nastala, lahko bi tudi rekli, prva rokovska superskupina že uveljavljenih glasbenikov. Zveneli so takole.

0: Timeless on Radio SI.
1: Can Find My Way Home, in kot rečeno, super skupina Blind Faith. Proti koncu 70-ih let prejšnjega stoletja se je Stevie Winwood podal na solistično glasbeno pot. Raziskoval je korenine delta bluesa, angleškega folka, R&B-a, afrokaribske in brazilske glasbene elemente in vse skupaj uporabil v številnih uspešnicah z nepozabnim zvokom. Valerie, Higher Love in Roll With It so prav gotovo glasbene impresije, ki ljubitelje glasbe po vsem svetu spremljajo že nekaj desetletij. Velik del dejstvovanja Steve Winwood posveča koncertnim turnejam in sodelovanju s številnimi drugimi glasbenimi velikani. Eden takih je prav gotovo koncertni posnetek Live at Madison Square Garden, kjer sta z Ericom Claptonom leta 2008 zagrešila enega najodmevnejših glasbenih nastopov sploh. Na vplivnega glasbenega velikana Steva Winwooda, ki praznuje danes 78. rojstni dan, vas je spomnil Milan Gačar.

0: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko Areno.
1: Prečasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju Arene.
0: Pula 28. julij.
1: Vstopnice Eventim.
2: Radio SI. Your home of music.

0: 2026 standouts.
1: Imamo zmagovalce. Irma, Sofia. Parvani Violet.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful, a couple of accidents causing problems on the A2 in the south. One towards Obrežje and Croatia. Be careful between Drnovo and the Čatež rest station. Then another accident in the opposite direction between Obrežje and Brežice towards Ljubljana. Also be careful, delays on the A1 highway north of Ljubljana between Zadobrovo and Šentjakob towards Maribor. Then also further north before Slovenska Bistrica. Bistrica Jug, also towards Maribor. Delays also before Slovenska Bistrica Sever towards Ljubljana, and also between Domžale and Zadobrova towards Ljubljana. That's because of roadworks. Expect to lose around 15 minutes there. And also some delays on the A1 between Koper and Ljubljana at Postojna in both directions. And be careful, also an object obstructing traffic on the A2 highway between Brežice and Drnovo towards Ljubljana.
2: Voznike na Dolenjski avtocesti, ki peljete proti Ljubljani, opozarjamo na predmet med priključkoma Brežice in Drnovo. Vozite previdno, prav tako je tam še vedno kar nekaj težav zaradi prometnih nesreč med Drnovim in Čatežem proti Obrežju, med Obrežjem in Brežicami proti Ljubljani. Potem je pa tudi na cesti predel Bovec zaprt odsek Strmec na predelu Log pod Mangartom zaradi prometne nesreče. Nekaj težav je tudi sedaj na Bledu, na Ljubljanski cesti, kjer je popolna zapora zaradi udora ceste in tudi pokvarjenega avtobusa, obvoz je urejen, torej na cesti Bled-Bohin. Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med razsepom Zadobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica Jug proti Mariboru. Če ste na poti proti Ljubljani, je zastoj med Slovensko Bistrico Sever in med priključkom Domžale in razsepom Zadobrova. Na Primorski avtocesti gre počasneje proti Kopru, med Uncem in Studencem, tudi na posameznih odsekih je kar zastoj tovornjakov, pa še proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda.
3: Defender Nomad, zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti, zdaj za 88.900 evrov. Več informacij v salonu Autovalis Land Rover v Ljubljani ali na landrover.si.
0: Your home of music. Radio SI.

0: Ja, tudi vreme je danes malo prismojeno, toča je pobelila tla marsikje po državi, pa tudi sneži med drugim v Črni na Koroškem, na Pohorju, v Kočevju, pa seveda tudi ponekod na Gorenjskem. Tako da pankraci...
1: Pankraci se igra. Tako ja, je to, če je v peskovniku.
0: Je opozoril na svojo prisotnost.
1: Tako.
0: Tako kot zdaj Nataša, pozdravljena.
1: Ja. Zdravo, da je Blažino sem. Ja, nič, ledeni možje ne, se niso iznevirili.
0: Res ne, tudi zunaj je kar skoraj da ledeno. Ne?
1: Ja, 5 stopinj, ko sem se pripeljala. Ja.
0: Tako da, tisti, ki smo prišli še bolj zjutraj, bomo odšli drugače oblečeni.
1: Drugače.
0: Ali pa nas bo pač zeblo. Kakorkoli upamo, da ste kje na toplem in suhem in seveda v dobri družbi. Mi se priporočamo, Nataša pa skupaj z nami. Ostanite z nami.
1: Hvala.

0: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful on the A2 highway in the south. An accident is causing problems on the A2 towards Croatia between Drnovo and the Čatež rest station. Another accident also in the opposite direction towards Ljubljana between Obrežje and Brežice. Otherwise, also be careful. Delays on the A1 highway. That's between Domžale and Ljubljana in both directions. Also at Slovenska Bystrica, delays are also reported in both directions, and also delays on the A1 highway from Ljubljana towards Koper between Unec and the Studenec rest station. That's because of a long line of trucks. And also be careful due to broken down vehicle. One lane is closed for traffic in the roadwork section before Šentjakob. That's towards Ljubljana.
2: Iz prometno informacijskega centra pa je z nami Vasja Podkrižnik. Dobar dan.
3: Dobar dan in lep pozdrav. Zaradi prometnih nesreč je na Dolenjski avtocesti oviran promet med Drnovim in počivališčem Čatež proti Obrežju in Hrvaški, med Obrežjem in Brežicami pa proti Ljubljani. Povečan upočasnen promet je že nekaj časa zaradi popoldanske prometne konice, gneče in zastoje pa predvsem na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah ter seveda pred delovnimi zaporami. Tako so zastoje na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru, pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova pa proti Ljubljani. Na primorske avtocesti gre bolj popovžje med Duncem in počivališčem Studenec proti Kopru. Na tem delu primorske avtoceste pa prihaja do zastojev tovornih vozil na posameznih odsekih. Cesta Bled-Bohinj je za ves promet zaprta na Bledu zaradi udora ceste, obvoz pa so uredili. Okvara vozila je vzrok, da so na Štajerski avtocesti v delovni zabori zaprli prehitevalni pas pred priključkom Šentjako proti Ljubljani. Na više ležečih cestah, kjer se sneg oprijemlje cesiš, pa je ponovno obvezna zimska oprema. Štajerska avtocesta bo zaprta danes po noči med 10. zvečer in 5. zjutraj med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Ob istem času bo v noči na četrtek Štajerska avtocesta zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Prav tako danes po noči med 20 uro in 45 minut in pol peto zjutraj pa bo promet po Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje v obe smeri potekal samo po enem pasu. Izvoz Slovenske Konice pa bo zaprt iz smeri Ljubljane. Taka prometna ureditev bo še v noči na četrtek in potem še v noči na petek. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: National Traffic Radio Service in three languages. Radio SI.

0: Sweater, res je za pullover in čeprav danes ni videti tako, pa vendarle so se začeli toplejši dnevi in na cesti je tudi vedno več kolesarjev. Da bo kolesarska sezona varna, pa poteka prav v tem tednu preventivna akcija za varnost kolesarjev in e-kolesarjev. Več pa ve Borut.
1: Drive safely. Rubrika o prometu, avtomobilizmu in prometni varnosti. Z radijem SE.
2: Pozdravljeni v Drive Safely. Trenutno in do vključno nedelje poteka nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost. Organizirajo Agencija za varnost prometa skupaj s policijo, namenjena pa je večji varnosti kolesarjev. Opozorila veljajo tudi za voznike avtomobilov, ki naj bodo pri zavijanju desno posebej pozorni na kolesarje, ki vozijo po kolesarski površini ali ob robu vozišča. Kolesarjem pa svetujejo naj med vožnjo ne uporabljajo slušalk in mobilnega telefona, z roko pa naj vedno jasno nakažejo, kam zavijajo. Poskrbeti morajo, da so dobro vidni in da je kolo brezhibno. Pomembna je tudi uporaba zaščitne čelade, saj je tveganje za hude poškodbe glave tako od 40-70% manjše. In še številke, lani je bilo skoraj 1400 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesarji sami. Umrlo je 8 kolesarjev, kar je 4 več kot leto prej. Ministrica za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle, Alenka Bratušek, je pretekli teden na sestanku glede prometne varnosti ob avtocestnih deloviščih od Darsa in policije zahtevala poročilo o pripravi zapor zoženi ter od Darsa ukrepe za večjo varnost. Vlada je namreč pretekli četrtek v zvezi s stanjem na avtocestah in hitrih cestah sprejela sklep, da Ministrstvo za infrastrukturo skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve in Darsom pripravi poročilo o stanju prometne varnosti na avtocestah in hitrih cestah. Ministrica je zahtevala naj poročilo vključuje tudi podatke o številu prometnih nesreč in njihovih posledicah v povezavi z delovišči na avtocestah in hitrih cestah. Inšpektorat za infrastrukturo pa bo pregledal delovišča pri Postojni, Domžalah, Kozini, Rebrnicah in Slovenski Bistrici ter drugih deloviščih avtocest in hitrih cest. V Sloveniji so bila aprila prvič registrirana 6004 osebna vozila, kar je za 15,6% več kot aprila lani. Najbolj prodajene znamke so bile Volkswagen, Škoda in Renault. Število prvič registriranih povsem električnih avtomobilov je doseglo število 1025, potem ko jih je bilo aprila lani 400. Po uradnih podatkih je največ osebnih avtomobilov aprila prodal Volkswagen. Sledili so Škoda, Renault, Toyota in Ford. Število prvič registriranih lahkih gospodarskih vozil pa se je medletno zmanjšalo za 5,6% na 610. Po vsem električnih avtomobilov je bilo aprila prvič registriranih 1025, potem ko jih je bilo aprila lani 400. Avtomobilov s priključnim hibridnim pogonom je bilo prvič registriranih za 33% več kot aprila lani. Hibrido brez možnosti zunanjega polnjenja pa približno dvakrat toliko kot aprila lani. Pa varno vožnjo vsem.
1: Drive safely. Z radijem SE.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
6: City Center Celje. Vse najboljše.
7: Po Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
8: Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful, two accidents still on the A2 in the south, one towards Croatia between Drnovo and the Chatež rest station, and another towards Ljubljana between Obrežje and Brežice. Otherwise, delays also on the A1 highway between Koper and Ljubljana near Postojna. That's in both directions. Also, some delays on the A1 highway between Domžale and Ljubljana, also in both directions there. And also before Slovenska Bistrica Sever towards Ljubljana.
2: Voznike na dolenjski avtocesti, ki peljete proti Obrežju, opozarjamo na prometno nesrečo. Med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež vozite previdno, če ste na poti proti Ljubljani, pa med priključkoma Obrežje in Brežice. Na cesti Bled-Bohinj promet poteka izmenično, enosmerno na Bledu zaradi udora ceste. Do zastojev pa prihaja na Štajerski avtocesti proti Mariboru, med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, proti Ljubljani pa pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova. Na Primorski avtocesti je gneča proti Kopru, med Ravbar komando in Studencem, proti Ljubljani pa med Studencem in Postojno.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Amy Winehouse Band v kino Šiška.
2: Doživi hite, kot so Rihe, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
1: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
2: Vstopnice Eventim.
3: Radio SI, your home of music.

Tina Turner je bila tole. V SNG Opera in Balet Ljubljana pa letošnjo sezono zaključujejo scensko kantato Carmina Burana, skladatelja Karla Orfa v režiji Manfreda Schweighofflerja. Premiera enega najbolj proslavljenih glasbeno-scenskih del, ki so mu tokrat dodali še dele drugih dveh Orfovih scenskih kantat, Katulove pesmi in Afroditinega zmagoslavja, bo ta četrtek. No, kaj pa bo v posluh na glasbenih odrih predvajano že nocoj, pa povem po tejle The Killers.

0: Radio SI Event Guide.
1: No pa poglejmo zdaj, kaj ponujajo glasbeni odri na deževen petkov večer. Grad Snežnik vas vabi na peti grajski punkt. Nastopili bodo glasbeniki tradicionalnih pevk in pevcev, ustvarjalcev elektronske glasbe ter producentov Shant Electronic. Skupino sestavlja 7 članov iz Francije, Portugalske, Irske, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine.

V gradu Snežnik ob 19. V dvorani frančiškanskega samostana Kostanjevica v Novi Gorici pa bo ob 20. uri nastopil dekliški pevski zbor Igo Gruden. Pod naslovom koncerta Kot von po cvetju bo zazvenel umetniško bogat koncertni program, v katerem izstopajo skladbe za klavir in visoke glasove, ki izhajajo ali se zgledujejo po samospevu.

Ljubljanski kantautor Vasja Onič Ujma bo v hostlu Celica v Ljubljani v okviru cikla Sozvočja sveta predstavil skladbe iz svoje druge izdaje EP Obzorje.

Koncert Vasje Oniča Ujme bo v hostlu Celica ob 20. Poglejmo še v Cankarjev dom. Tam bodo nastopili simfoniki Simfoničnega orkestra iz Basla pod vodstvom dirigenta Markusa Pošnerja.

0: Začetek koncerta bo ob 20. Izberite dobro in uživajte zvečer.
1: Radio SE.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
5: Najlepši poletni trenutki vas čakajo v Zala Karušu. Novi bazeni, razborljivi družinski tobogani in nepozabne vodne dogodivščine za otroke in odrasle. Sprostite se, zaplavajte, smejte se in uživajte v brezskrbnih poletnih dneh. Vse za nepozabno doživetje.
6: Več na zkf.hu.
2: Radio SI. Your home of music.

Ljubezen je prva, ljubezen je zlata, ljubezen je večna, pijana od vina, ljubezen je srečna.

0: Datax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. Ataxint.com.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Radio SI.

Turn off the light. Tole je ravno pravšnji naslov za neke vrste obvestilo. Namreč ekipe javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice bodo v okviru urejanja javne infrastrukture v okolici potniškega centra Ljubljana jutri med 6. uro in 12. torej vso dopoldne prestavljale semaforsko omaro na Bavarskem dvoru in v tem času bodo promet na tem območju usmerjali policisti. Zaradi pripravljalnih del pa bo lahko v okolici Bavarskega dvora že danes po 22. uri prišlo do občasnih izpadov optičnega omrežja, so sporočili iz mestne občine Ljubljana, tako da prosijo za razumevanje in upoštevajte navodila predvsem jutri, torej med 6. in 12. uro, navodila policistov.

0: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko Areno.
1: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju Arene.
0: Pula 28. julij.
1: Vstopnice Eventim.
2: Radio SI. Your home of music.

0: Teren za hokejiste pa se je kar naredil, ne Borut?
1: Ja, res je, selektor slovenske hokejske reprezentance Edo Terglav je določil končno postavo za bližnje svetovno prvenstvo elitne skupine, ki se v petek začenja v Švici. Slovenija je v pripravljalni bazi na Bledu upravila zadnji trening, jutri potuje v Friburg. Njena želja je, da si prvič v zgodovini zagotovi tretji zaporedni nastop med svetovno elito. Selektor Terglav priprave povzema takole.
2: Veliko je pozitivnega, rekel, da smo bili že 4 tedne skupaj, fantje pridejo na reprezentanco, vejo, kaj nas čaka, ko da so odpravili te priprave res, res super. No. Ni bilo nobenih problemov, nobenih poškodb, tudi odigrali smo 5 tekem, je bilo veliko dobrih stvari, nekaj stvari, ko moramo še popraviti pred to prvo tekmo, sam če pogledamo, če potegnemo črto, je bilo zelo pozitivnega.
1: V četrtek in petek bosta uradna treninga, Slovenija pa v uvodno tekmo v Friburgu igra v soboto ob 20:10 proti Češki. Toni Vodišek, srebrn na olimpijskih igrah pred dvema letoma, je na svetovnem prvenstvu Formule Kite začel z velikimi težavami. Še pred startom mu je padalo v morje in Koprčan je končal v vodi. Po prvem dnevu je skupno 51 med 54 udeleženci. Prvenstvo bodo v sobote potekalo v morju pred portugalsko Viano do Kostelo. Toni Vodišek pa se že spogleduje z olimpijskimi igrami čez dve leti.
3: Oprema ni vsa testirana, ni optimalno še pripravljena, gre pa na boljše, testiram veliko stvari, da je čas za to. Malo mi je zmanjkalo, ko bi rekel, časa po olimpijskih, prišla je operacija in vse skupaj, ampak imamo še slabe dve leti in pol do Los Angelesa in da za tam vem, da bo vsa pripravljena, kot mora biti.
1: Luka Dončić je tudi uradno končal sezono v ligi NBA. Los Angeles Lakers so namreč na četrti zaporedni tekmi polfinala zahodne konference izgubili proti prvaku Oklahoma City Thunder 110-115 in izpadli iz boja za naslov prvaka. Dončić pa je v zapisu na družbenem omrežju sporočil, da to poletje ne bo pomagal slovenski košarkarski reprezentanci. Ljubljančan, ki je sicer kapetan za reprezentanco, za izbrano vrsto tokrat ne bo igral zaradi osebnih razlogov. Košarkarje lige ABA pa čaka danes ob 19. druga tekma četrtfinala, pomerile se bosta CD-Vita Olimpija in Crvena zvezda. Še tole, Celje bo jutri prizorišče finalnih obračunov nogometnega pokala Pivovarne Union. V moškem se bosta ob 20. pomerila Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje, v ženskem pa ob 16. Mura Nona in Radomlje Medex. Vsi vpleteni si želijo zmagoslavja, vloge favoritov pa prepuščajo tekmecem.
4: Šport na Radiu Esi.

0: Radio SI, pregled dneva.
1: 18.34 minut, predstavniki sindikalnih central so začeli zbirati podpise v podporo pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj.
2: Ta zakon nas ponovno obrača proti vzhodu, kjer imajo razpuščeno javno zdravstvo, kjer so sistemi skupnega dobrega v kolapsu, kjer so razlike velike in kjer socialnega dialoga ni.
1: Če državni zbor referenduma ne bo dopustil, se bodo obrnili na ustavno sodišče, so napovedali. Vseslovenska pobuda polni zagona v letošnji peti izvedbi v spredje postavlja delodajalce in konkretne spremembe pri vsakodnevnih prihodih na delo. Akcija, ki spodbuja zaposlene, da avtomobil zamenjajo za kolo, beleži izjemen odziv. Se v njej trenutno kolesari skoraj 2000 kolesarjev ter v prvem tednu vključuje dvakrat toliko delodajalcev kot lani. Nela Halilovič z Inštituta za politike prostora pravi, da njihova akcija presega le beleženje kilometrov in dodaja.
3: Desetletja se je vlagalo v infrastrukturo, ki je namenjena avtomobilom. Desetletja je avtomobil res mogoče do neke mere bil najhitrejše, najbolj enostavno, praktično prevozno sredstvo za marsikoga. In to je pripeljalo do te mere, da v bistvu se usedemo v avtomobil tudi, kadar je to povsem neracionalno. Torej, kadar to res ni potrebno, tudi na zelo kratke poti.
1: Mednarodni dan medicinskih sester pa letos poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. Na pomankanje kadra in večje obremenitve pri delu pa je opozorila glavna medicinska sestra v UKC Ljubljana, Zdenka Mrak.
4: V bolnišnicah se dela 24/7 in veliko krat je težko usklajevanje, krmarjanje med poklicnim in zasebnim življenjem. In ljudje si želijo delati manj, samo dopoldne, brez vikendov, ne po noči, ampak to žal v bolnišnicah ne gre.
1: Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester se je danes odvijalo kar nekaj dogodkov, na katerih so zaposleni v zdravstveni negi predstavili pomen zdravstvene nege ter zavedanje o preventivi, zdravju in skrbi za kakovost življenja. Prvi ledeni mož Pankraci nas ni razočaral, saj je prinesel hladno fronto, ohladilo se je, meja sneženje pa bi se naj še spustila. Številne kraje po Sloveniji so danes doleteli tudi sodra, drobna toča, močan veter in dež, posledično pa vetrolom in poplavljanje meteornih voda. Zvečer bi se naj stanje umirilo, pravi Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
5: Današnji dan bo kar pester, no? Se bo pa vreme popoldne kar hitro umirjalo in do večera se bo povsem umirilo.
1: Jutri zjutraj se bodo temperature ponekod spustile pod ledišče, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske do tudi minus 4 stopinje. O prihajajočih praznikih v tujini pa na Darsu že opozarjajo na pričakovano povečan promet na slovenskem avtocestnem križu. V četrtek naj bi bile prve večje zgostitve zaradi praznika v nebohoda. Naj bo dela to prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji in na Nizozemskem. Promet bo povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški.
0: Pregled dneva.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And be careful, an object is obstructing traffic on the A1 highway from Koper towards Ljubljana between Postojna and Unets, and also broken down vehicle causing problems on the A2 in the south between Vishnja Gora and Grosuplje, that's towards Ljubljana.
2: Previdno na cesti Bled-Bohinj, promet še zmeraj poteka izmenično enosmerno zaradi udora ceste oziroma na Bledu. Predmet na vozišču nekaj težav povzroča na primorski avtocesti med Postojno in Uncem proti Ljubljani in pa okvara vozila je na dolenski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani.
0: Nič 80 80 15. Prometni servis Radio SI.

Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI. V rubriki Timeless vas bomo tokrat spomnili na Steva Winwooda, ki se je rodil na današnji dan leta 1948. Ameriški glasbenik že več kot 50 let predstavlja eno vidnejših osebnosti rock'n'rolla. Že pri rosnih 15 letih se je uveljavil v zasedbi Spencer Davis Group. Vse od takrat pa multiinstrumentalist, skladatelj in pevec nenehno širi katalog popularne glasbe. Takšni pa so bili njegovi začetki pri Spencer Davis Group.

Prvi uspehi so Steve'u Winwoodu ulili pogum za še drznejša glasbena raziskovanja. Leta 1967 je ustanovil zasedbo Traffic in kmalo zatem še Blind Faith z Ericom Claptonom. Tako je še z nekaj drugimi uveljavljenimi glasbeniki nastala, lahko bi tudi rekli, prva rokovska superskupina že uveljavljenih glasbenikov. Zveneli so takole.

0: Timeless on Radio SI.
1: Can't Find My Way Home, in kot rečeno, super skupina Blind Faith. Proti koncu 70-ih let prejšnjega stoletja se je Stevie Winwood podal na solistično glasbeno pot. Raziskoval je korenine delta bluesa, angleškega folka, R&B-a, afro-karibske in brazilske glasbene elemente in vse skupaj uporabil v številnih uspešnicah z nepozabnim zvokom. Valerie, Higher Love in Roll With It so prav gotovo glasbene impresije, ki ljubitelje glasbe po vsem svetu spremljajo že nekaj desetletij. Velik del dejstvovanja Steve Winwood posveča koncertnim turnejam in sodelovanju s številnimi drugimi glasbenimi velikani. Eden takih je prav gotovo koncertni posnetek Live at Madison Square Garden, kjer sta z Ericom Claptonom leta 2008 zagrešila enega najodmevnejših glasbenih nastopov sploh. Na vplivnega glasbenega velikana Steva Winwooda, ki praznuje danes 78. rojstni dan, vas je spomnil Milan Gačar.

0: Radio SI Timeless.
1: Wake up your memories.
0: Every day at 1:30 and 7:30.
1: On Radio SI.
2: An object is obstructing traffic on the A1 highway between Postojna and Unec. That's from Koper towards Ljubljana. An also broken down vehicle on the A2 in the south between Višnja Gora and Grosuplje towards Ljubljana.
3: Previdno, predmet na vozišču nekaj težav povzroča na primorski avtocesti, in sicer med priključkoma Postojna in Unec proti Ljubljani. Okvara vozila pa je na dolinski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Your home of music.
1: Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: Traffic in Slovenia is currently flowing smoothly. Promet po Sloveniji zaenkrat poteka tekoče. Previdno še naprej.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Bodi 00 šofer. Tisti, ki vozi in ne pije. Trezna odločitev. Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: Due to an accident on the A1 highway Maribor-Ljubljana, the overtaking lane is still closed between Slovenske Konjice and the tunnel Golo-Rebro towards Ljubljana. Otherwise, traffic is currently flowing smoothly. Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti še vedno zaprt prehitevalni pas med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo-Rebro v smeri Ljubljane. Na cesti Bled-Bohinj pa zaradi udora ceste promet na Bledu poteka izmenično enosmerno. Srečno pot.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Uživajte v življenju. Počasi. Prehitra vožnja, obžalovanja vredna. Radio SI.

pravijo, čas je denar. Eni pregovor izgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante ve znak spoštovanja. Blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto. Vse jih preveva ponos, ko jim povejo, ka grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila. Ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojna je razveselila.

odmeva na glas. Skrivaj vsake te kopuškili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne, še preden prišli.

čas pajdaši buri podolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvu nikoli.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Traffic on Slovenia's highways is currently flowing smoothly. Na cesti Bled-Boh in je zaradi odona ceste promet na Bledu izmenično enosmerno, sicer pa druge po državi promet trenutno poteka tekoče.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Če piješ, ne vozi. Ko voziš, ne pij. Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami Benjamin Jeram. Delodajalci pozdravljajo sprejetje interventnega zakona za razvoj Slovenije, saj da uvaja ključne ukrepe za izboljšanje slovenskega poslovnega okolja. Izrazili so upanje, da pri uveljavitvi zakona ne bo ovir in zavajajočih trditev. Sindikati med tem želijo na vsak način preprečiti uveljavitev zakona, ki po njihovem ne vodi v razvoj, temveč v razkroj. Zato so začeli zbirati podpise v podporo pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Kot so dodali, zakon našo državo ločuje od načel, ki so veliki večini prebivalcev zdaj zagotavljali znosno in dostojno življenje. Poslanci NSI, SLS in Fokusa ter SDS-a in Demokratov so v državni zbor vložili predlog zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, ki poleg unovične uvedbe dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja, na novo določa tudi lokacijo pokopa posmrtnih ostankov žrtev povojnega nasilja, ekshumiranih iz jame pod Bancesnovo Gorico in sicer na Ljubljanske Žale. Župan Zoran Janković je v odzivu dejal, da je pokopališče namenjeno prebivalcem Ljubljane. Obrambni minister Borut Sajovic je ob robu zasedanja z evropskimi kolegi komentiral informacije, da je redni pregled obrambnih izdatkov, ki so ga opravili ocenjevalci Zveze NATO, pokazal, da Slovenija lani za jedrne obrambne izdatke ni namenila 2% BDP-ja. Lani je Slovenija obrambne izdatke zvišila na 1,438 milijonov evrov, kar je pomenilo 2,4% BDP-ja, je pa od tega 330 milijonov namenila za infrastrukturna vlaganja, kar po mnenju Sajovica sodi med obrambne izdatke. Izrael je sprejel zakon o ustanovitvi posebnega vojaškega sodišča v Jeruzalemu za sojenje palestincem, obtoženim, da so 7. oktobra 2023 izvedli napad na Izrael, v katerem je bilo ubitih več kot tisoč ljudi, približno 250 talcev pa so odpeljali v Gazo. Zakon za obsodbe genocida in drugih najhujših kaznivih dejanj predvideva smrtno kazen in velja tudi za nazaj. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal začetek pogovorov s Kubo, ki je že večkrat zagrozil z nasilnim prevzemom oblasti. Ameriški medij CNN je te dni objavil analizo preletov ameriških letal v bližini največjih kubanskih mest in navedel, da so se podobni vzorci pojavili tako kot pred ameriškim napadom na Venezuelo kot na Iran. Sledi pregled športa, ki ga je pripravila Nina Smole.
2: Na drugi četrtfinalni tekmi regionalne lige so košarkarji Olimpije v Stožicah izničili zaostanek 21 točk in v napeti končnici premagali Crveno zvezdo z 92-86. Ljubljančani so na dvoboju prvič povedli šele dobre 3 minute pred koncem tekme s trojko Alekseja Nikoliča, na koncu pa z odlično igro izsilili podaljšanje serije. O potniku v polfinale lige bo tako odločala tretja tekma v petek v Beogradu. Zmagovalec tekme se bo v polfinalu pomeril s Partizanom, ki je bil z 2-0 boljši od Bosne. Drugi polfinalni par je že znan, Dubaj se bo pomeril z Budućnostjo, ki je sinoči še drugič premagala Kluž. Kolesarska dirka po Italiji se je po uvodu v Bolgariji in dnevu premora nadaljevala s četrto etapo, prvo na italijanskih tleh. Ravninsko preizkušnjo z enim vzponom je dobil Ekvadorec Jonathan Narvaez, s tretjim mestom pa je rožnato majico vodilnega oblekel domačin Giulio Ciccone. Današnja etapa bo bolj razgibana z 2 kategoriziranima vzponoma. Na teniškem turnirju serije Masters v Rimu se je prvi igralec sveta, domačin Jannik Sinner, brez težav uvrstil v četrtfinale in z 31. zmago izenačil rekord Novaka Džokoviča po zaporednih zmagah na turnirjih serije Masters. Presenetljivo je izpadel drugi nosilec turnirja Aleksander Zverev, ki ga je premagal še en Italijan Luciano Darderi. V Celju bomo danes dobili zmagovalca letošnje sezone nogometnega pokalnega tekmovanja. V ženskem finalu se bosta v popodnevu pomerili najboljši ekipi lige, Mura bo lovila svoj 12. naslov, Radomlje pa prvega. V večeru sledi še obračun za naslov pri moških, obe ekipi še nimata pokalne lovorike. Za Aluminij bo to tretji finale, za drugoligaša Grosuplje pa prvi.
1: Vreme. Jutranje temperature bodo od -4 do -6, dnevne od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva jasno, čez dan bo oblačnost naraščala. Popoldne bodo v zahodnih krajih nastajale plohe in nevihte.
0: Radio SI.
3: nočni program.

friend. I wanna end me.

I wanna end me. I wanna end.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

članov varnostnega osebja. Krilni košarkar moštva Severnoameriške lige NBA Memphis Grizzlies Brandon Clark je umrl v starosti 29 let. Klub vzroka smrti ni navedel. Clark je bil 21. izbor na naboru lige NBA leta 2019. V svoji krstni sezoni si je prislužil mesto v najboljši peterki novincev. Leta 2022 je z Memphisom podpisal novo pogodbo v vrednosti $50 milijonov oziroma 42,5 milijona evrov. V zadnjih letih je imel težave s poškodbami, pred 6 tedni pa so ga v Arkansasu aretirali zaradi posedovanja prepovedanih substanc in prehitre vožnje. Vremenska napoved. Od zahoda se bo zjasnilo, veter se bo polegal. Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od -4 do -6, dnevne od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo v zahodnih krajih nastajale plohe in nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanski skupini Gibanja Svoboda ter Levice in Vesne sta predlagali spremembe poslovnika državnega zbora, s katerimi bi zagotovili tajnost glasovanja poslancev. Podpisane glasovnice ne bi bile veljavne, prav tako poslanci ne bi smeli glasovnic kazati kolegom ali jih fotografirati. To bi veljalo tudi za člane komisije za tajno glasovanje. Združene države Amerike so uvedle sankcije proti 12 deležnikom, ki naj bi omogočili prodajo iranske nafte Kitajski. Gre za 3 v Iranu živeče posameznike in 9 podjetij s sedeži v Hongkongu in Združenih arabskih emiratih. Ameriške oblasti jim bodo blokirale premoženje v Združenih državah in onemogočile sodelovanje z ameriškimi deležniki. Ob prehodu hladne fronte z nalivi, sunki vetra, točo in sodro je včeraj v višjih legah snežilo, ponekod na severu, med drugim v zgornji Dravski dolini, pa je sneg pobelil tudi nižine. Ker so drevesa olistana, poročajo o več primerih vetroloma, poškodovani so kmetijski posevki. Dopoldne so od ponekod poročali o poplavah meteorne vode, neurja so včeraj zajela tudi sever Hrvaške. Poleg močnega vetra je padal silovit dež, ponekod tudi toča. V Zagrebu pa je veter podiral drevesa in odkrival strehe ter povzročal težave v prometu.